Ê. Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng, những điều mà thế gian trong ngóng con chỉ biết nói con thỏa lòng.